0: koji je okupio više od 200 dece i mladih iz 9 država, dijaspore i regiona. Ovaj važan projekat zajednički realizuje Ministarstvo za odnose sa dijasporom i grad Smederevo, a partnersku podršku pružilo je Udruženje za zaštitu životne sredine Ekotrend. Podsetimo, Smederevo je zbog kvalitetnog projekta izabrano kao jedan od najboljih domaćina na konkursu, a tokom narednih dana do 26. deca i mladi iz dijaspore imaće priliku da obiđu Smederevsku tvrđavu i ostale znamenitosti grada, da se druže i grade prijateljstvo sa svojim vršnjacima iz Smedereva. Pored toga, učestvovanjem u različitim radionicama proširit će svoje znanja iz oblasti ekologije, koja će im pružiti značaj čuvanja prirode i njenih bogatstava. Ovakvi kampovi su najbolji način za ulaganje u budućnost i očuvanje našeg nacionalnog identiteta. Cilj države je da kroz ove programe motiviše mlade da jednog dana primene svoje znanje u matici zemlji, rekao je na svečanosti ministar za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević. Gradonačelnica Jasmina Vojinović izrazila je veliki ponos što je Smederevo centar za okupljanje dece i mladih iz raznih krajeva. Program kampa obuhvata i učenje srpskog jezika i ćirilice, srpske istorije i kulture. A gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović i član gradskog veća zadužen za sport Dragan Đorđević priredili su u gradskoj upravi prijem za takmičare i trenere MMA kluba Fanatik. Povod za prijem su izuzetni rezultati članova ovog kluba, koji je već petu godinu za redom proglašen za najbolji MMA klub u državi. Na prijemu u pratnji trenera Nikole Vasiljevića došli su reprezentativka Anastasija Rajković, evropski vicešampion Mirko Dardić, kao i aktorni državni prvaci i osvajači nacionalnih kupa Stevo Pilipović, Filip Radojković, Mihajlo Miladinović i Luka Mirković. Gradonačelnica Jasmina Vojinović uputila im je čestitke za kontinuirane uspehe koje su postigli na domaćoj i međunarodnoj sceni. Uspesi koje naši sportisti iz ovog kluba neprekidno postižu na različitim takmičenjima nisu slučajnost, već rezultat ogromnog truda i odricanja i talenta. Bavljanje sportom je od ključnog značaja za pravilan razvoj svakog mladog čoveka. Kroz sport se ne gradi samo šampioni na terenu, već se uče lekcije o timskom radu, disciplini i fair playu. Grad Smederevo će nastaviti da podržava svoje sportiste, rekla je gradonačelnica. Član gradskog veća Dragan Đorđević poručio je da lokalna samouprava pažljivo prati rad sportskih organizacija i da ceni uspehe koje postižu. Smederevska borilačka akademija Fanatik danas važi za jednu od vodećih u zemlji, čiji borci redovno nastupaju u okviru reprezentacije Srbije na MMA svetskim i evropskim prvenstvima. Eto par lepih stvari iz našeg grada, naravno nastavak muzika.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.